etter avdelingene. Helsefikre ord. Helsefikre mann. Bare dille ord. Roje dille mann. Kjabihe ord så der. Jeg gane hadafen.